0: bolesti dip narambagwan ki sleva shaman adel
1: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the Cosmic Self.
2: Pozdrav kozmičkom jastvu.
1: Salutations to Srila Purji Siddhapit Parampara.
2: Pozdrav Srila Purji Siddhapit Parampari.
1: My dear Pranam Sabhilavad Gurudev, His Holiness, Vishwaguru Mahamaleshwar Maheshwaranand Puriji.
2: Moj danevat pranam našemu Gurudevu, Svami Maheshwaranji Bharaju.
1: Om namo narayan to the sannyasis present here.
2: Om namo narayan svim sannyasima prisutnim ovdje.
1: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching on Swamiji TV.
2: Hari Om i pozdrav svima koji ste prisutni ovdje i koji nas gledaju preko Swamiji TV-a.
1: First of all, we should begin with something nice.
2: Kao prvo, moramo početi sa nečim lijepim.
1: So I would like to wish our dear Lalit a very happy birthday.
2: Želim našem dragom Lalitu sretan rođendan.